ano pe ye de radia se ye se radia pichao enya nkupo ye tuntru e nano pe ano pe ye bom paye etu edano edi a share radinsa ye tu na watwe no edi a share radinsa busumi a ye wo mi etu a share radinsa afi muni nyina yesi erade brabe di wo hene wo ya brabo mu ede na wo hwe nim ede yi mu ede na wo hwe nim busumi yi mu na wo twi yi mu afi mu ede na wo hwe nim ji wo tu ede she erade ensam